0: tie so mpa
1: obia de wo so we are fitia se nye wie ye nya me obibiara and say so wo a pamplo fo nye and obibiara de wo so we are fitia se nye wie ye nya me obibiara tisawo Yeah.